0: farinni á Kalahari. Þar sangði búra svo, hema í Kalahari á Kalahari búa.
1: Hey, hey, wow, boys, man, wat gaan jy aan? Speel die ding ordentlik, man, ons is nie 2003 op die oomblik. Kom ons draai hom so.